0: Erker.
1: Za druge reperje, le men se jebe. Sa mene repa boljš od mene, njo pa jebem.